آخه نور ایشته نشد و رو بر کرد آخه نور ایشته سپانگان مخروم سپانگان بخیم خورو بر کرد آخه نور ایشته سپانگان وقت نیست خورو بر کرد آخری سخت بسخت